0: 方尊方要撤，
1: 快撤！
0: 城軍の逃げ足が早いな。
2: よし、警戒を怠るな。はい。
3: 随后，上钩的日军一路找寻，想要与八路军决战，但八路军却隐蔽起来，让他们扑了个空。
4: 旅団長殿、村には一人もおらず、柱の主力軍はどこに行ったのか分かりません。
5: 柱軍が空を飛べるというのか、それとも地面に潜れるとでも言うのか。
4: 中将閣下。
5: うん。
4: 昨日柱軍は南へ敗退しました。我々はこのまま南へ進みますか。
6: 司令，部队已经全部进入预伏阵地，并且做好了战斗准备。
7: 好，现在是万事俱备，只欠东风。
8: 日军在燕宿崖明明吃了大亏，可是为什么后来还要追到黄土岭呢？
9: 这就跟阿木归心的性格有很大的关系。

0: 今日我々は高度領を東に向かう。上総市、斎藤、舞東店を経由して北に向かい、五海嶺を西に向かうと、明日の日暮れには雷原に戻れる。分かったか？
1: は
0: っ。これから出発する。30分ごとに中隊が一つずつ出発し、一文字の盾の体系とし、互いに援護しながら前進する。
1: それでは隊列はおそらく10里以上にも伸びてしまいます。
0: 時村大隊の教訓を忘れてはいかん。行政部の懐には狼一匹は入るが、理由を入れることはできん。
1: まさか柱の主力軍が峡谷から攻めてくるのでは。
0: 昨日の夜から今日の朝までに八路軍の足なら百両かけることができる。こうした体系が万全の策だ。
1: はは。
2: 八路军各部按计划展开，从两翼包抄，对敌实施了包围。但日军非常狡猾，先由小部队在前面开路，然后大部队才跟进，逶迤前行。
3: 一字长蛇阵，长蛇阵，这种队形可不好打呀。